One more palugo na wazio no yotago kamu agosisi ege bensi into onye wuhari anya wutu ya yota onwebede.